Premijer Anthony Albanese brani izmene poreskog sistema svoje vlade kao neophodne za mlađe Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina. Više od mesec dana nakon što je započelo krhko primirje, razgovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju. Američki predsednik Donald Trump stigao je u Peking na važne razgovore sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, što je prva poseta jednog američkog lidera Kini u poslednjih 9 godina.

0: Premijer Anthony Albanese brani izmene poreskog sistema svoje vlade kao neophodne za mlađe Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina. Poreske promene predstavljene u saveznom budžetu uključuju ukidanje popusta od 50% na porez na kapitalnu dobit, kao i ograničavanje poreskih olakšica kroz negativno usmeravanje investicija, tako da se primenjuju samo na novo izgrađene investicione nekretnine. Koalicija je optužila premijera da je lagao birače kada je uoči izbora obećao da neće menjati pravila o negativnom usmeravanju investicija niti porez na kapitalnu dobit. Govoreći za SBS, Albanese je rekao da budžet odražava posvećenost njegove vlade da većem broju mladih ljudi omogući kupovinu sopstvenog doma.
1: We are acting to make sure that we change the way the tax system works.
0: Preduzimamo mere kako bismo promenili način na kojim funkcioniše poreski sistem. Istina je da ljudi već dugo pozivaju na poreske reforme, kako bismo postigli bolju ravnotežu između prihoda ostvarenih radom i prihoda ostvarenih posjedovanjem imovine. Upravo to ove promene i postižu. Mreža za zastupanje prava starijih osoba saopštava da savezni budžet nije rešio brojna hitna pitanja u oblasti brige o starima. Budžet predviđa ulaganje od 3,7 milijardi dolara u brigu o starima, uključujući 5000 novih mesta u domovima za stare svake godine tokom naredne 4 godine, kao i ukidanje troškova koje korisnici sami plaćaju za pomoć pri tuširanju, oblačenju i upravljanju inkontinencijom kod kuće. Međutim, Mreža za zastupanje prava starijih osoba navodi da budžet ozbiljno zaostaje kada je reč o finansiranju programa Podrška kod kuće, koji obezbeđuje pakete pomoći kako bi starije osobe mogle da ostanu u svojim domovima dok stare. Direktorka za politiku, obrazovanje i sistematsko zastupanje u organizaciji, Samantha Edmonds, kaže da budžet ne sadrži nikakvu obavezu proširenja ovog programa koji već ima velike liste čekanja.
2: So they get the assessment and they can be waiting up to 12 months before they get that package.
0: Ljudi dobiju procenu potreba, a zatim mogu čekati do 12 meseci pre nego što dobiju taj paket pomoći. Ti paketi su veoma važni jer omogućavaju ljudima da ostanu kod kuće, pružajući im negu i podršku koja im je potrebna da održavaju svoj dom, očuvaju svoje zdravlje i nastave da žive kod kuće. Velika kašnjenja i nedostatak masovnog proširenja ovih paketa znače da će mnogi ostati bez pomoći, a njihove potrebe će se povećati. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na važne razgovore sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je prva poseta jednog američkog lidera Kini u posljednjih 9 godina. Samit se održava u trenutku kada se Trump suočava sa sve većim pritiskom zbog rata u Iranu i nastavka zatvaranja Ormuskog moreuza, što je poremetilo globalna tržišta i povećalo ekonomsku neizvesnost. Očekuje se da će kineski uticaj na Teheran dominirati razgovorima, jer se Peking smatra jednom od retkih sila sposobnih da ubedi Iran da se vrati pregovorima. Analitičari kažu da bi Kina mogla da traži ustupke od Vašingtona pre nego što ponudi značajniju diplomatsku pomoć. Očekuje se da će Tajvan, trgovina i tehnologija također biti među glavnim temama razgovora. Iako se obe strane nadaju stabilizaciji odnosa, posmatrači kažu da će ovaj susret biti i test snage između dve najveće svetske sile. Najmanje 6 osoba je poginulo, a desetine su ranjene, uključujući i decu, u jednom od najdužih ruskih napada tokom rata u Ukrajini. Rusija je ispalila najmanje 800 dronova u masovnom dnevnom napadu na oko 20 regiona Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski izjavio je da je napad počeo sredinom jutra i trajao satima u glavnom gradu Kijevu, zapadnom gradu Lvivu, blizu Poljske, kao i u luci Odesa na Crnom moru, kao i u drugim naseljenim centrima. On upozorava da bi nakon napada dronovima mogao uslediti napad krstarećim i balističkim raketama, poručivši na sastanku regionalnih saveznika Bukureštanske devetke da je nastavak mirovnih pregovora prioritet.
3: Of course we are not giving up on diplomatic efforts and we hope that pressure on Russia together with
0: Naravno ne odustajemo od diplomatskih napora i nadamo se da će pritisak na Rusiju zajedno sa pregovorima u različitim formatima pomoći da se donese mir. Sankcije deluju, naše sposobnosti dugog dometa deluju i svaki oblik vašeg pritiska deluje. U stalnom smo kontaktu sa našim američkim partnerima. Više od mjesec dana nakon što je započelo krhko primirje, razgovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju. Sjedinjene Američke Države žele da Iran odustane od svog nuklearnog programa i ublaži kontrolu nad Ormuskim oreuzom, dok Teheran zahteva ratnu odštetu, okončanje američke blokade i prekid sukoba širom regiona. Sukob također opterećuje američku ekonomiju, jer veći troškovi energenata dodatno podstiču zabrinutost zbog inflacije. Predsjednik Donald Trump kaže da je njegov jedini fokus sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja, dodajući da ga ne brine kako se Amerikanci osjećaju u vezi sa svojom finansijskom situacijom.
4: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon.
0: Ni najmanje. Jedino što je važno kada govorimo o Iranu jeste da oni ne smeju imati nuklearno oružje. Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam samo o jednoj stvari. Ne možemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. To je sve. To je jedino što me motiviše. Na sportskom aerodromu Bikovo u okolini Subotice i u kasarni aerodromu u Somboru juče su realizovane aktivnosti u okviru vazduhoplovne vežbe Cross Landing 2026 između Srbije i Mađarske, koja se ove nedelje održava u vazdušnom prostoru i na teritoriji dve zemlje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi u saopštenju, vojna vazduhoplovna vežba preko graničnog traganja i spasavanja održava se na osnovu plana bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je juče u Beogradu s ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom, izraživši spremnost Srbije za dalje intenziviranje političkog dijaloga dve zemlje. Đurić je, kako je naveo na svom nalogu na mreži X, Litvinenku preneo zahvalnost na principijelnom stavu Ukrajine po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije i poželeo mu uspeh u daljem obavljanju diplomatske dužnosti i prijatan boravak u Srbiji. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peter Sorensen, saopštio je juče na svom nalogu na mreži X da je na sastancima sa pregovaračima Beograda i Prištine, održanim ranije ove nedelje, razgovarao o planu normalizacije odnosa u narednim mesecima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom, Petar Petković, u utorak se sastao sa Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Petković je preneo Sorensenu da je politika Beograda i predsjednika Aleksandra Vučića očuvanje mira i stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana i zaštita prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Poslanici opozicije su juče tokom rasprave u Skupštini Srbije nastavili da kritikuju izborne zakone koji su predloženi u skladu sa preporukama ODIHR-a, tvrdeći da su kozmetičke prirode. Dok su poslanici vladajuće većine ukazali da je paradoksalno i licemerno to što oni koji su ušli u Brisel da se žale, sada kritikuju Evropsku uniju i preporuke ODIHR-a. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Snežana Paunović, rekla je tokom rasprave o izmenama izbornih zakona u Skupštini Srbije da su u biračkom spisku u Srbiji upisane 1343 osobe starije od 100 godina i da najstariji birač živi u Zemunu i ima 113 godina, odbacujući tako tvrdnje opozicije da se na spisku nalazi više stotina hiljada preminulih glasača. Poslanici će raspravu o setu izbornih zakona nastaviti danas. Sedam neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandar, među kojima su mozaička ikona Bogorodice od Igitrije i rukopisni pergamentni svitak karejskog tipika iz 12. veka, dopremljene su danas u Srbiju uz najviše državne i crkvene počasti. Svetinje su na pisti aerodroma Nikola Tesla dočekali ministar kulture Nikola Selaković, ministarka kulture Grčke Lina Mendoni, izaslanik patrijarha srpskog Porfirija episkop Tositaj, brojni crkveni velikodostojnici i predstavnici diplomatskog kora. Kako je ranije saopšteno, iznošenje relikvija iz manastira Hilandar, što se veoma retko odobrava, realizovano je zahvaljujući angažovanju patrijarha srpskog Porfirija, ugledu koji Srpska pravoslavna crkva uživa u Grčkoj i saradnji ministarstva kulture dve države. Svetinje će biti centralni deo izložbe Sveti Sava, koja se danas otvara u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Posetioci će imati priliku da ove dragocenosti vide u Beogradu od 15. maja do 19. jula. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,72 američka dolara, 0,62 evra, 0,53 britanske funte, 0,56 švajcarskih franaka i 73 srpska dinara.

I vreme je da se podsjetimo udarnih vesti dana. Premijer Anthony Albanese brani izmene poreskog sistema svoje vlade kao neophodne za mlađe Australijance koji su isključeni sa tržišta nekretnina. Više od mesec dana nakon što je započelo krhko primirje, razgovori između Vašingtona i Teherana i dalje su u zastoju. Američki predsednik Donald Trump stigao je u Peking na važne razgovore sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom, što je prva poseta jednog američkog lidera Kini u poslednjih 9 godina. Na sportskom aerodromu Bikovo u okolini Subotice i u kasarni aerodromu u Somboru juče su realizovane aktivnosti u okviru vazduhoplovne pležbe Cross Landing 2026 između Srbije i Mađarske. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je juče u Beogradu sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom, izrazivši spremnost Srbije za dalje intenziviranje političkog dijaloga dve zemlje.